0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme edelleen voitelua. Tarvitsemmeko me Pyhän Hengen opetuksen lisäksi muutakin opetusta? Ja miksi Jukka opetuksessaan kertoi, että alun perin olimme kuin adoptiolapsia? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, 27. jakeesta seuraavan luvun 3. jakeeseen saakka. Ja otsikossa kysytään, mitä hän meistä tulee?
1: Johannes taistelee ensimmäisessä kirjeessään gnostilaisten harhaopettajien opetusta vastaan. Hän ottaa kirjansa vastaanottajia luottamaan siihen, että se totuus, jonka he ovat jo aikoja sitten Jeesuksesta Kristuksesta oppineet, on kaikin puolin riittävä. Heillä on jo kaikki, mitä ikuiseen elämään tarvitaan. Siksi heidän pitäisi ymmärtää, että uudesta ja ihmeellisestä tiedosta puhuvat gnostilaiset pyrkivät todellisuudessa erottamaan heidät vapahtajasta ja ikuisesta elämästä. Myös seuraavassa jakeessa Johannes korostaa sitä, että kirjeen vastaanottajat saavat levollisesti pitäytyä siihen, mitä heillä jo on. Luin ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luusta 2 jakeen 27. Teissä kyllä pysyy se voitelu, jonka olette pyhältä saaneet, etteikä te tarvitse kenenkään opetusta. Hänen henkensä opettaa teitä kaikessa, ja on tosi, hänessä ei ole petosta. Niin kuin hän on teitä opettanut, niin pysykää hänessä. Johannes puhui voitelusta jo aikaisemminkin, eli tämän luvun jakeessa 20. Siinä hän kirjoitti. Te taas olette pyhältä saaneet hengenvoitelun, ja kaikilla teillä on tieto. Nyt Johannes siis palaa vielä tämän teeman äärelle, vahvistaakseen kirjansa vastaanottajia pysymään evankeliumin yksinkertaisessa totuudessa. Voitelu on kreikaksi sana charisma. Klassisessa kreikassa sana tarkoittaa yksinkertaisesti voiteella sivelemistä. Esimerkiksi kun ihottuman päälle levitettiin lääkevoidetta, käytettiin tuota sanaa. Mutta mitä se tarkoittaa meille tämän päivän kristityille? Kun viime kerralla tutkimme jaetta 20, totesin silloin muun muassa sen, että vanhan testamentin aikaisessa Israelissa kansanedustavat ylipapit voideltiin Jumalan käskystä öljyllä. Se oli fyysinen merkki siitä, että heidät oli varustettu pyhällä hengellä suorittamaan tiettyä tehtävää. Sitä voitelu perimältään tarkoittaa myös nykyään. Kristuksen uskovat ihmiset ovat saaneet hengen voitelun Jumalalta. Kun ihminen saa Pyhän Hengen, hänessä on tämä voitelu. Pyhä Henki siis voitelee ihmisen ymmärtämään jumalallista totuutta, mitä hän muuten ei pystyisi käsittämään. Mutta mitä tarkoittaa se, kun Johannes sanoo, etteivät hänen kirjeensä vastaanottajat tarvitse kenenkään opetusta? Eikö Johannes itsekin parasta aikaa opeta näitä ihmisiä? Ja jos emme tarvitsisi opettajia, niin silloin Paavalikin olisi virheellisesti sanonut Efesolaiskirjeessä, että Jumala antoi seurakunnalle joitakin, joilla oli opettamisen lahja, toisia, joilla oli evankelioimisen lahja, ja vielä joitakuita, joten lahjana oli toimia lauman paimenina ja sielunhoitajina. Mitä Johannes siis tarkoittaa? Aivan ilmeisestikin meidän on syytä pysähtyä hetkeksi tämän jakeen äärelle. Katsotaanpa aluksi, mitä Paavali opettaa ensimmäisessä korintilaiskirjeessä luvussa 2, jakeessa 9 ja 10. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Jumalan henki siis ohjaa kristittyjä kaikkeen totuuteen. Sen parempaa opettajaa ei tietenkään ole olemassa. Mutta Jumalan henki ei tietenkään ohjaa niitä ihmisiä, jotka eivät usko Jeesukseen Kristukseen. Jumalan hengen voitelu on siis todellisuutta vain seurakunnan keskuudessa. Nyt kuitenkin väärän opin levittäjät, jotka olivat jossakin vaiheessa jopa eläneet seurakunnan yhteydessä, olivat alkaneet vaatia itselleen opettajien oikeuksia. He sanoivat tuovansa erityistietoa Jumalalta. Ja nimenomaan heitä ajatellen Johannes nyt sanoi, että kirjeen vastaanottajat eivät ole kenenkään tällaisen, eli Kristusta tuntemattoman opettajan tarpeessa. Seurakunnassa on jo kaikki, mitä tarvitaan. Ulkopuolisilla ei ole mitään annettavana heille, ei ainakaan hengellisessä mielessä. Tässä mielessä Johannes siis sanoo, etteivät kristityt tarvitse opettajia. Mutta tietenkin seurakunnan sisällä me tarvitsemme jatkuvasti opastusta toinen toiseltamme. Siksi hän Johanneskin kirjansa kirjoitti, ja samasta syystä Paavalikin lähetti niitä useitakin eri puolille Rooman valtakuntaa. Jäi 28. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Miksi Jumala ei ole ilmoittanut meille Jeesuksen paluun ajankohtaa? Yksi vastaus on siinä, että kristityn tulee elää jatkuvasti, ikään kuin Kristus palaisi minä hetkenä hyvänsä. Jos meille sanotaan, ettei hän pala huomenna, vaan vasta 10 tai 100 tai 1000 vuoden kuluttua, niin me muutumme huolettomiksi elämämme suhteen. Jos hän tulisi juuri nyt, hän kohtaisi minut valmistamassa tätä radio-ohjelmaa, mutta minä en tiedä, milloin hän tulee. Joskus edessäni tiellä on auto, jonka kuljettajalle lauon mielessäni muutamia totuuksia. Jos Jeesus tulisi silloin, häpeäisin luultavasti ajatuksiani. Kristitty on kutsuttu elämään jatkuvasti Kristuksen lähellä olevan paluun valossa. Johannes ja Pietari puhuvat samasta asiasta. Väärä oppi ja väärä elämä kulkevat käsi kädessä. Oikea oppi ja oikea elämä samoin. Meille on terveellistä elää siinä tietoisuudessa, että eräänä päivänä joudumme seisomaan Kristuksen tuomioistuimen edessä tekemässä tiliä teoistamme. Tietoisuus Herran Jeesuksen paluusta on myös yksi niistä syistä, jonka Johannes kirjeessään ilmoittaa perusteeksi sille, miksi meidän kannattaa pitää kiinni Kristuksesta ja pysyä hänessä. Hän tuntee omansa ja tulee kerran noutamaan omansa luokseen. Miksi kukaan sellaista osaa vaihtaisi harhaopettajien pähkäilyihin? Jae 29. Kun tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös käsitätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntyisin Jumalasta. Jumalan lapset tulevat isäänsä. He toisin sanoen alkavat etsiä elämässään niitä asioita, joita Jumala pitää oikeina, sillä he ovat tulleet osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Ja vastaavasti ne, jotka eivät tahdo etsiä elämässään Jumalan tahdonmukaisia ratkaisuja, osoittavat niin tehdessään, etteivät he ole Jumalasta syntyneitä. He eivät ole silloin taivaallisen isän lapsia. Näin Johannes pysyy loppuun saakka ehdottomalla linjalla. Silloin kun taistellaan harhaoppia vastaan, on tiedettävä tarkasti, missä rajat kulkevat. Hämäryyttä valon ja pimeän välillä hän ei tunne, sillä sitä ei todellisuudessa ole olemassa. Lopultakin on niin, että me ihmiset joko uskomme Herran Jeesukseen tai sitten emme usko. Jonkinlaista puolueetonta maastoa siltä väliltä ei ole olemassa, vaikka itsekin niin joskus nuoruudessani kuvittelin. Raamatun äärellä on kuitenkin selvää, että puolueetonta maaperää ei ole. Mehän olemme kaikki luonnostamme paholaisen seuraajia, ja siinä leirissä pysymme niin kauan, kunnes Jeesus Kristus armossaan avaa häkin salvat ja ottaa meidät luokseen. Siitä teemasta Johannes itse asiassa seuraavan luvun aluksi jatkaakin. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Johannes sanoi, että Kristuksen uskovat ihmiset eivät vain toivo olevansa Jumalan lapsia, vaan että he ovat sitä. Jumalan lapsi voi sanoa luottavaisesti: minä olen Jumalan lapsi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Me emme toivo olevamme sitä, emme odota olevamme sitä, vaan olemme sitä. On todella mahtavaa tietää, iloita ja kiittää siitä, että pimeyden rakastajasta on Jumalan armosta tullut Jumalan lapsi. Meillä on todellakin aihetta kerskata ihmeen ihanasta, hyvästä paimenesta, joka meillä Jeesuksessa Kristuksessa on. Hän on antanut henkensäkin puolestamme. Johannes puhukin tässä aivan erikoisesta rakkaudesta, sellaisesta, jota emme ole tässä maailmassa kokeneet. Jumala todellakin rakastaa meitä. Hän on osoittanut sen rakkautensa lähettämällä ainokaisen poikansa kuolemaan meidän puolestamme. Ja sen rakkauden kohteeksi joutuminen tekee kristityn myös vieraaksi tälle maailmalle. Tästä vieraudesta on yhä uudelleen seurannut myös vainoa. Sitä kuvaa varsin osuvalla tavalla John Bunyan kristityn vaelluksessaan. Kristitty saapui matkallaan turhuuden markkinoille. Niistä Bunyan kertoo näin. Markkinat ovat saaneet nimensä siitä, että kaupunki on turhuutta kevyempi, sekä siitä syystä, että kaikki mitä siellä myydään on turhuutta. Näillä markkinoilla myydään huoneita, maatiloja, paikkoja, kunnan virkoja, etuoikeuksia, arvonimiä, maita, valtakuntia, himoja, huvituksia, kaikenlaisia nautintoja, porttoja, vaimoja, miehiä, lapsia, isäntiä, palvelijoita, henkiä, verta, ruumiita, sieluja, hopeaa, kultaa, helmiä, kalliita kiviä ja kaikkea muuta, mitä ajatella saattaa. Myöhemmin, kun kulkijat olivat kulkemassa näiden markkinoiden eli

kuvaus Jumalan ihmisen matkasta tämän maailman halki kertoo siitä vieraudesta, jota kristityt ovat kautta aikojen tunteneet tämän maailman keskelle. Heille se on paikka, johon ei tahdota jäädä asumaan, ja juuri se asennoituminen aiheuttaa yhä uudelleen vihaa niissä, joille tämä maailma on kaiken keskus. Kristitty on kuitenkin saanut kokea Jumalan rakkaudessa jotakin niin suurta ja mahtavaa, että hän kykenee näkemään sen rinnalla tämän maailman sisäisen onttouden ja turhuuden. Johannes huudahtikin, katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Kristitty tietää, että suurin maailmassa vaikuttava voima on Jumalan rakkaus. Rakkaus on myös perheen kantava voima. Mies ja nainen rakastuvat, ja kun rakkaus on aitoa ja todellista, se on monella tavalla kaunista ja jaloa, ja se panee liikkeelle monia asioita. Kuitenkin mahtavinkin inhimillinen rakkaus on vain heijastusta Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaiken mahdollisen inhimillisen kokemuksen. Jatkuvan kiitoksen aihe onkin siinä, että Jumala osoittaa rakkauttaan jatkuvasti lapsilleen. Alun perinhän me olemme ikään kuin adoptiolapsia, toisenlaisille vanhemmille syntyneitä. Mutta ihme on siinä, että Jumala ottaa meidät Kristuksen tähden omikseen. Niinpä meistä tulee niin täydellisesti hänen omiaan, että me tulemme jopa osallisiksi samasta luonnosta kuin hänellä on. Ja silloinhan me emme ole enää kenenkään vieraiden lapsia, vaan todellisesti Jumalan omia lapsia. Sellaista voi vain Jumalan käsittämätön rakkaus saada aikaan. Sitä Johannes tarkoittaa sanoessaan, että me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Nimihän ei hebrealaisessa ajattelussa tarkoita vain tiettyä ääneyhdistelmää, jolla yksi ihminen erotetaan toisesta, vaan nimi kertoo siitä, millainen nimen haltija on. Siksi nimeä ja nimen haltijan persoonaa ei voi erottaa toisistaan. Ja nyt, kun tämän kaiken tietäen, luemme Raamatusta, että olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, niin sen totuuden edessä mykistyy. Mitkään sanat eivät riitä kertomaan, kuinka mahtavasta asiasta siinä on kysymys. Jumalan lapsi on siis Jumalasta syntynyt, ja se hengellinen syntymä näkyy hänen syntyneenä haluna etsiä elämässään Jumalan tahtoa ja olla sille kuulijainen. Jumalan valtava rakkaus meitä kohtaan vie puolestaan myös meitä eteenpäin kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Eräällä matkallani 1990-luvun alkupuolella Israeliin haastattelin silloista Suomen lähetysseuran lähettiä ja nyt jo edesmennyttä Jouko Kokkosta Jerusalemissa. Hän oli siinä vaiheessa työskennellyt jo pitkään Israelissa niin juutalaisten kuin arabienkin parissa. Erityisesti mieleeni jäivät hänen sanansa rakkaudesta. Hän näit totesi. Oma rakkaus täällä eläessä on loppunut jo aikoja sitten. Tuolloin en ollut oikein varma, mitä hän tarkoitti, mutta vähitellen olen alkanut ymmärtää hänen tarkoittaneen sitä, että oma into häviää nopeasti, kun on jatkuvasti tekemisissä vaikeiden asioiden ja hankalien ihmisten kanssa. Jos Jumala ei antaisi omaa rakkauttaan ihmisiä kohtaan, heitä ei kykenisi rakastamaan. E2. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Siis ei huomenna, vaan juuri nyt me olemme Jumalan lapsia. Maailma ei tätä voi ymmärtää, sillä se ei ymmärtänyt Jumalaakaan, kun hän syntyi ihmiseksi tämän maailman keskelle. Siksi hänet torjuttiin, ja siksi myös kristityt kautta aikojen

0: joutuneet vainottaviksi tämän maailman keskelle. Mutta Johannes ei puhunut vain siitä, mitä kristityt ovat tällä hetkellä. Hän puhui myös tulevaisuudesta. Vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee, mutta aikanaan sekin tapahtuisi, kun saamme nähdä Herran Jeesuksen. Siihen saakka kristitty on ikään kuin valepuvussa, niin ettei hän itsekään oikein tiedä, miltä hän lopulta näyttää. Siitä, mitä tämä voisi tarkoittaa, kertoo omalla tavallaan Michelangelo, kun suuri marmorilohkare tuotiin hänen luokseen. Taiteilija katseli sitä, kierteli sen ympärillä ja totesi lopulta: voi ihmettä, kuinka se on kaunis. Heräs hänen lähettyvillään seisoneista apureista sanoi: minä en ainakaan näe muuta kuin ison marmorilohkareen. Siihen Michelangelo sanoi: ai niin, minä aivan unohdin. Sinä et näe sitä, mitä minä näen. Minä näin siinä loistavan Daavidia esittävän patsaan. Apuri kuitenkin totesi: minä näin vain marmorimöhkäleen. Mestari vastasi: se johtuu siitä, että minulla on mielessäni tarkka kuva siitä, mitä marmorista tulee esiin. Sen mukaisesti minä aion sitä työstää. Jotakin sama tapahtuu myös kristitylle Jumalan työpöydälle. Tällä hetkellä me näemme toisissamme ja tietysti itsessämmekin vain karkeita pintoja. Mutta Jumala näkee jo nyt, millaisia meistä on kerran tuleva. Jotakin sellaista Johannes tarkoittaa sanoessaan: vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Meistä on tuleva Herran Jeesuksen kaltaisia, siis synnittömiä olentoja, jos on nähtävillä Jumalan alkuperäinen tarkoitus, joka hävisi syntiin lankeemuksessa. Synnin vuoksi me emme kykene tajuamaan, mitä on olla synnitön. Me masennumme helposti katsoessamme itseämme ja toisiamme sellaisina kuin nyt olemme. Mutta Jumala näkee meidät jo nyt sellaisina, miksi me muutumme, kun Jeesus ilmestyy ja meistä tulee hänen kaltaisiaan. Me tulemme näkemään kirkastuneen Kristuksen. Meistä ei tule tietenkään täsmälleen samanlaisia ja samannäköisiä kuin hän, mutta omalla tavallamme, jokaisesta meistä, jotka uskomme häneen, tulee hänen kaltaisiaan. Silti säilymme omina persooninamme, omina itsenämme. Hän ei tuhoa sitä persoonaa, jonka luomisessa sinulle ja minulle antanut, mutta hän tuo meidät täyteen mittaamme sellaisiksi, jollaisiksi hän on meidät tarkoittanut. On lohdullista ajatella, että taivaassa me nyt vielä vajavaiset kristityt rakastamme täydestä sydämestämme jokaista. Mutta minun on kyllä tunnustettava, että vielä mahtavampaa minusta on ajatella, että taivaassa kaikki rakastavat minua. Tässä ajassa vajavuuteni vuoksi sellaisen kokeminen on vielä mahdotonta. Ajatus siitä, että jossakin vaiheessa minustakin tulee Kristuksen kaltainen, tuntuu oikeastaan liian hyvältä ja liian vaikealta ymmärtää. Syntisen ihmisen on lopultakin mahdotonta kuvitella synnittömyyttä. Siitäkin syystä meidän kannattaa iloita, että Jumala on katsonut hyväksi ilmoittaa tämänkin asian etukäteen meille. Ilman Jumalan ilmoitusta, mitä niin mahtavaa, ei olisi osannutkaan ajatella. Jae 3. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Johannes tarkoittaa sitä, että kun uskot Herran Jeesuksen ja luotat siihen, että hän tulee takaisin, ja että jonakin päivänä olet hänen kaltaisensa, niin se saa sinut kaipaamaan puhtautta omaan elämääsi jo nyt. Tahdot siis taistella kaikenlaista vääryyttä vastaan elämässäsi, ja aina kun näet sitä itsessäsi, se inhottaa sinua. Siksi kaipaat myös jatkuvaa puhdistusta synneistäsi. Huomaa kuitenkin, mihin Johanneksen mainitsema puhtaus perustuu. Hän ei sano, että me puhdistumme, kun taistelemme itsessämme olevaa vääryyttä vastaan. Sen sijaan hän sanoi yksinkertaisesti, että kun panemme toivomme Jeesukseen Kristukseen, me pidämme itsemme puhtaana. Meidän oma yrittämisemme ei siis puhdista meitä. Puhtauden meille voi antaa yksin Jeesus Kristus, kun uskomme häneen. Puhtaus on siis armoa, jota ei ansaita. Ja saman aikaan on totta myös se, että Herran Jeesuksen tähden puhtaaksi tullut ihminen saa myös halun vastustaa vääryyttä itsessään. Sitä hän ei kuitenkaan tee orjan mielellä ponnistellen, vaan iloisena siitä, että hän jo on Jumalan täydellisesti hyväksymä, taivaskelpoinen lapsi. Johannes on tällä kertaa vakuuttanut meillekin sitä, että me saavutamme päämäärämme kerran. Uusi Jerusalem, jossa silloin asumme, on paikka, jossa Jumala pyyhkii silmistämme kaikki kyyneleet. Siellä ei ole surua eikä kärsimystä. Se on kaikki upeaa, mutta ehkäpä kaikkien mahtavinta on, kun hän sanoo niin kuin on kirjoitettu ilmestyskirjan luvussa 21 jakeessa 5. Uudeksi minä teen kaiken. Se tarkoittaa myös sitä, että kaikki se vajavuus, vääryys ja itsekkyys, joka minussa vielä nyt asuu, on siellä poissa. Nyt me olemme vielä matkalla, mutta piirtäessään tällaisia tulevaisuuden kuvia silmiemme eteen, Johannes antaa meille myös avaimia siihen, miten tässä nykyisessä elämämme vaiheessa voimme masentumatta katsella itseämme ja lähimmäisiämme. Vielä ei ole lopullista sanaa sanottu. Vielä ei ole todellakaan käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Älkäämme siis masentuko itsestämme tai toisistamme.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja kolmatta lukua otsikolla Skyllä ja Skarybdis. Johannes sanoi, että Kristukseen uskovat ihmiset eivät vain toivo olevansa Jumalan lapsia, vaan että he ovat sitä. Jumalan lapsi voi luottavaisesti sanoa, minä olen Jumalan lapsi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. On mahtava tietää, iloita ja kiittää siitä, että pimeyden rakastajasta on Jumalan armosta tullut Jumalan lapsi. Meillä on todellakin aihetta kerskata ihmeen ihanasta, hyvästä paimenesta, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on antanut henkensäkin puolestamme. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi vielä aiheeseen sopivan kappaleen Matkalla. Ja sen esittää Gospel Helsinki. Muistetaan, että puhtautemme ja pyhyytemme saa aikaan vain Jumala. Ja se on pelkkää armoa. Hei hei!